0: smo danas ovdje da se pohvali.
1: Pa, jeste da pohvali.
0: A i vi ste ovdje da se pohvalite nama.
1: Evo.
0: Košarkašica, dakle, nam je tu i sportista dobar. A sad da vidimo vaš, malo vaše takmičenja. Šta vi još ovdje radite u slobodnom vremenu? Kakve su to takmičarske discipline?
1: Evo, Haris neka kaže.
0: Gdje nam je Haris?
1: Evo ga.
0: Izvoli, Haris.

U periodu ljeto-jesen 99. Konvoj u studiju Adija Lukovca snima i treći album Varijante i Dumine. Promocija albuma održana je 10. aprila 2000. godine u prostorijama sarajevskog kina Meeting Point. Promotivni koncert desio se 2000. na ljetnoj sceni The Stage u Sarajevu, a 2001. u sali Sloga sviraju zajednički koncert s još jednom sarajevskom grupom Erogene zone.